ya program na meye ni yesunya nyabimu adwuma yefu atitru atitru atitru atitru nyamkwala o nemu atitru wa edu baabi ya ebikura bompa yesɛ wonye nche na janom nyaminkun won omukombe do wuo menu ya ekekristo somo so bedu baabi pa wiase enya wode ubenya nanku wawu ubenya nanka okko ko niema wo famu no.

Misa se owuro se nipa kon ti mi do. Nu yen ke dia ne pa bi. E bi akro bi a wo fe ne nka kon ado. Mi ja wa anka be ko. Demu owuro asem no woke yo. E se yen so broye ntu mi so. Ma edru ba bi e kon do owuro. Wase nya kun ye do owuro ko. Yeni ankasa kwa ye hunsi ye bewu. Babia ye kudu ye wo Asia memon. Apart from si ye kudu owo no. Yeni ye hunsa babia ye dwede ye bewu. Se obia tu kwa ye kudu babi. Yachon nani da shweni ho. Na we se di yesu kum wonfa. Yesu titi wonfa. Wafu ni baby ya mamini papeni ho. Na usho baby ya ugu yo.

baako na ye na wobo di fremu efi se Kristo nsuhunu amane maamuja mo nhweso se muni na namwechi muni na namwechi nti Yesu na ye kronkron enu nti wa fre ye nso no dudu a tie ni fre na ya ye seti na ya ba ni nche no ibe hia se ibe di na namwechi na se no no so ye kronkron no ibe tumi aye kronkron yesa ni e dada e ho onuadofo a wutie mi anopai da me pesa wutie ase ne se ye ka eye e kronkron a e o bible mu kronkron ye enchechire bi a onimpa bi na atena ase e no di aba ye ka bible mu asem no be bia me ka chire wi eye petro human bible mu ne wo na wo ka eye tesalonika fo so e huma edi kan tesalonika e huma edikan eye iti enan nchichemu enson eche enan nchichemu enson awoso epese me kinkan ose na onyankopon anfreye anko ifimu na imum ahotimu so what kind the English Bible now ose for God has not called us unto uncleanness but unto holiness nti ye kase kunkun ya na che se ade a ehote obi a oyɛ kronkron ne obi a ehote obi a oyɛ kronkron ye obi a oba abrobotrene abrabɔ a edam bie ne ho abrabɔ a nkekae bie ne ho abrabɔ a ehye onyankopɔn ne monyam eya ade a huhia ne onipa bebe ba ye frɛ ho a kristofo nso ya abrabɔ no esi ni trase ye kristo abrabɔ ne esi ni trase yeni adanse ye bia yankasa mpo yeni akukodrom pa youtube kachira foforo se hwemi ne suami se na yesu kristo ka se waja ye enhweso se ye enhwe ni ndi na namu achi na paul so ekan se se na odi omo ajino edi kristo edi na omo nim ono paul no so omo nhwe no so na omo ensua no ana se paul omo ka kristo ho asem kire wo no wanfa bibia nsie na oka kire wo se mundi nechi se no no di kristo echi se wo hwe efiso eti efiso 40 odomu se de kristo su do mu na ode no ho ma yen se ayeye die ni aforebo a wo bo ma onyankopon a etuhia a eye de no ohun nti e ade a ehuhia pa suti esumu na ye ye frɛ ho a kristo fo no sa ampa sɛ ye ye kristo fo ampa de a na kye sɛ kane no na ye so ye osum mu na ye firi sum abahan mu nti sɛ abahan mu de a ɛnyɛ wo sɛ ma ye kane a hyerɛn de ɛbɛ a ɔmo a wo sum mu no ɛbɛ hu ye kane a ɛyɛ hyerɛn na ɔmo so ɛkɔn bɛ dɔ sɛ ɔmo bɛ firi esum mu abahan mu na mmom sɛ ɛka sɛ ye firi sum abahan mu na nso ne abrabɔ ɛne ye ndwuma ye sum mu adwuma de a lecture se nukure bi enimu na nukure bi enimu a yetisumu omusu tisumu uya den na odi kania no akoma wo if se wan kasa kania no kwampo no enya ade a wo me call the gospel light e yo na kopa sem unyami asem a eye wiase kania na onyumtufo no e kan wo kan eye psalm 119 verse 105 oha ni dunkuno eye nchichimu oha wasem ye menase kania ne me kwanso han wasem ye menase kania ene me kwanso han it is what for Jesus Christ said o kraje nkwade a na che se wonnam nasem nimu nasem ye wonase kania eye wakwanso han asem no na dane dane wo asem no edi wanim asem no bibibia wo ye bia no do hoto asem no na asem no na kirew de aye impo wenu masema wakani bibibia ushe wuhuyi na afufroso ehunu omu di omu ni ehunu yesi si is believing na omu etume ehunu makasa mpa uyu kristo ni mapa adia ehunu ya pa ubibia wenya abinsa chile bia anu ubibia wafa yesu kristo so okraji mkwa no ibe hiya so obabibo abrabotene untu minka so wafa yesu so okraji mkwa na sudi ya otiana otie debi se uyi nam efi nsiyomu